0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og...
1: Gi meg meg, gi meg baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg meg, gi meg baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Du stygg, du feit, du blek. Hva faen, du har det håret og tror du deilig. Du ikke en dritt, bitch. Bare hør.